Ksaver Šandor-Đalski, Mlin kod ceste. Dramatizacija Jelena Kovačić. Urednica Lada Martinac Kralj. Sudjelovali su Biserka Ipša, Antonio Franić, Asija Jovanović i Kruno Šarić. Glazbeni urednik Maro Market, ton majstor Miro Pijaca, redatelj Dejan Šorak, odjel drama Hrvatska radiotelevizija 2014.